0: Bài cô đi thôi, tránh khỏi đi.
1: Hi, Freddie, go ahead.
0: Hey, one, portion,
1: Yep.